0: تەكلىپ قىلىش پائالىيىتى باشلىنىپ، نەق مەيداندا 4000-دىن ئارتۇق ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلىدى.
1: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار دۆنۋۇ بايرىمىنى خۇشال خۇرام كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن رەڭدار پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزدى.
0: ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
1: ئەمدى يېڭى ئىدىيە ئارقىلىق يېڭى مۇساپىگە يېتەكچىلىك قىلايلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. Партия 18-нче курултыйдан буян юлдаш Си Цзиньпин ядролыгындагы партия мәркәзе комитеты узак мөддәт хакимият йөргизәдгән кандак марксизмлык партия курабыз. Узак мөддәт хакимият йөргизәдгән марксизмлык партияны кандак курабыз дигән дәвр зур темасын чөре дип бер катар яңа караш, яңа идея, яңа стратегияны оттырга куып, Си Цзиньпин партия курылышы идеясын шәкилләндерде. Аптоном райондагы партия әзалары кадрлар аңлык алда Си Цзиньпин партия курылышы идеясыдан файдаланып, партия курылышын планлап ва алга сүрүп, партия эшләрендә үзлексез яңа вазият яртышка төрткү булганлыгын билдирди. Улуг дәвр улуг идеяны барлык келтирди. Илми назария улуг сәфәргә етәкләде. Си Цзиньпин партия курылышы идеясының ички мәзмуны мол, системасы пухты болып, марксизмлык партия куруш тәлиматын раваҗландырышка зур иҗади төхпе кошты. У партияны дәүләтне кудрат таптырышына мөһим реал әһмияткә ва узак мәзгиллек етекче әһмияткә ия. Шинҗан сфенда шөсе марксизм шөйәнинең муавин мудри Ву Чаңбай мондак диде. Си Цзиньпин партия курылышы идеясы яңа дәврдәге партия курылышы нәзәриясының мәгъзи. Бу нәзәриядә һәм марксизмлык партия куруш тәлиматы кабул кылынган, һәм Джонго коммунистик партиясының хакимият йөргизүш әмәлиятыга берләштерилеп, иҗади бөсүш хасил кылынган. У яңа дәврдәге партия курылышыдан ибарат яңа улуг курылышны алга сүрүшне илми күрсәтмәгә ия кылды. Қызылсу областлық партия комитеті, партия мәктіпі, партия тарихи, партия құрылышы, оқытыш тәтқиқат ішханысының мудірі, Али Лектор Гомей мұндақтыды. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясы, системасы мүкәммәл, логикасы пұхта, ішкі мәзмұны мол, мәзмұны чоңқыр органик кәвді. 14-те чаң тұрыш, бұ идеяның мәркәзлік иғын чақланышы. Бу идея партияны дәүләтне кудрат таптырыш, яңа дәврдәге партия курылышын күчәйтүнең төп мизаны ва хәрәкәт күрсәтмәсе. Партияның нәзәриясе халыктан калган, халык өчен хезмәт кылдыган, халыкка бәхт яртыдган нәзәрия. Халыкның иҗади әмәлиете нәзәриядә яңалык яртышның курмас булыгы. Си Цзиньпин партия курылышы идеясе яңа дәврдәге партия курылышын күчәйтүнең төп мизаны. У автоном райондагы партия азалары кадрларны, уныңдагы халыкчылык мөхәббәте, әсл мәксәт, бурычны аммага мулазмат кылышты конкрет әрәкәткә техмо яхшы айландырышка илһамландырды ва етәкләйди. Ат шәһри бәхт көче башкармасы халык юлы мәҗлесе партия ячейкасының шуҗесе Ли Дондоң мондак диде. Мәҗлә аһали комитеты һәр милләт аммасыга мулазмат кылышның беренче сепе. Партия тәшкилаты курылышыны чың пухты тутып, азасы катлам партия тәшкилатыны аммыны уйыштырдыган, зидиятны түгетидыган, халык турмышыга мулазимет кылыдыган күчлүк корганга айландырмыз. Шихо шәһри Нәнюен көчү башкармасы Чөчәк юлы мәхәлләсенең халык эшләре кадры Гүлстан Мәмәт Турсун мондак диде. Си Цзиньпин партия курылышы идеясын үгенеп, әсл мәксәтне унтымаслык, бурычны әстә чың саклаш кирәклигине чоңкур хис кылдым. Партия курылышы аркылык етекчилик кылыш курук шуар булмастын, бәлки хакыйкый уйыштыруш күче. Манас наһиялык партия комитеты җәмгыят хезмәте бөлүмүнүн муавин башлыгы Чың Лоңбау мондак диде. Яңа дәврдәге партия курылышы хезмәтенең таләпене пухты игелеп, асасый катламны идар кылышка партия курылышы аркылы yetекчилек кылышта чың турып, яңадан гүленеп аткан саһәләрнең партия курылышы пидайлар мулазимәте, зидиятны түгетиш катарлык нуктылы хезмәтләрне чың тутып, өгенеш нәтиҗәсене мәсъулиятебезне ада кылышның әмәли үнемегә айландырбыз. Көпчілік нөвәтті вә бұныңдың кейінгі бір мәзгілді Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқыр өгініп вә ізжілайштырып, әсли әсәріні оқып, әсли текстіні өгініп, принципіні өзләштіріп, аңлық алда Ши Цзиньпин

0: ләндүрдіған мұндәт тұпырақ қазірліді. Чонхуа милләте ортақ кәвдісі еңіні мұстәкемләшіне осасы линия қылып, бүтін район мәдәният саяхатчылык әндізісіні тез бәрпа қылып, триллион юан дәрежелік кәсіп топы вә дүниави мұхим саяхат мәнзіліні тірішіп бәрпа қылымыз. Мәдәният арқылық саяхатчылык бәрпа қылыш, саяхатчылык арқылық мәдәниятны намаян қылышны чоңқур әмәлдә көрсетіп, мәдәният саяхатчылык белән һәммә кәсипне, һәммә кәсип белән мәдәният саяхатчылыкны берләштерүштәк яңа кәсип алтыны күчәп раваҗландырып, мәдәният саяхатчылыкны төрек кәсипкә, халык турмышы кәсипкә, бәхт кәсипкә тырышып айландырабыз. Дәүләт ичи сырттагы дусларны Шинҗанның мәдәният саяхатчылык тараҡҡиятыға фаал ҡатнашып, без белән ҡул тутышып, илгәрләп, һәмкәрлешеп, ортаҡ файда алып, берлектә гүзәл кәлгүсе яртышҡа сәмими тәҡлиф ҡылабыз. Мәркәзи радио телевизия баш станциясы Хотан вилаятлык партия комитетындагы мөнәсәбәтлек юлдашлар тәбрик сөзе ҡылды. Һәр ҡайсы вилаятлык Обласлык, шәһәрлек партия комитеты тәшвиқат бөлеме һәм дә Биңтөәннең мөнәсәбәтлек шәһәрләрнең партия комитеты тәшвиқат бөлеме башлыклары мәдәният саяхатчылыкны сындык тоныштырды. Джунго саяхатчылык җәмгыятенең баш катибы Гылей Шанхай чат ел телләре дашысы дөнья мәдәнилек тарихи тәтқиқат орнының профессоры Шиҗан Малайзия Джияю саяхатчылык чеклик ширкетинин баш директору Лиан Фэнмей, Кыргызстан саяхатчылык чеклик ширкетинин баш директору Айша Мамбет Алиева, Бейжин шәһри 13-нче төркемдә Шинҗанга ярдәм бериш Хотан командалык штабының командане Чжанг Гуовей, саяхат етекчиси Дилнур Турсунжан, Биңтөән беренче шесе Орал шәһәрлек мәдәният сарайының башлыгы Пейжин Лу баш темалык сөз кылды. Автоном районлык мәдәният вә саяхат назарты Шинҗанның чеградын кирип саяхат кылышны кулайлаштыруы сиясәтен элан кылды. Йыгында 13-нче төркемдә Шинҗанга ярдәм бирә торган өлкә шәһәрләренең командаларыга Шинҗанның мәдәният саяхатчылыкны тоныштыргычысы гуахнамсы берилде. Йыгынга катнашкан әзиз мехманлар шәри туйгыга туйынган җай Шинҗан намлык саяхатчылыкны тоныштыруш номерын күрде. Ван Чэншин йыгынга риясетчилик кылды. Мэмтимин Кадыр, Кайсар Кыйум, Лю Чэнмин, Бату, Ян Шиули, Мәдәният ва саяхат министрлыгы, Джунго чат ел мәдәният ва саяхат алмаштыруш мәркәзлеге мөнәсәбәтлек юлдашлар. Кырындаш өлкә, автоном район, бивасты карашлык шәһәрләр, мәдәният ва саяхат тармакларының мәсуллары Шинҗанга ярдәм бирә торган өлкә шәһәрләренең мәдәният саяхәткә мәбләг салыдган нуктылык карханалары вәкилләре, халыкара саяхәтчелек содигәрләре вәкилләре, дәүләт ичи саяхәтчелек саһәсәреге вә мәдәният саһәсәреге мутахассислар, бүтән мәмләкәттәге саяхәтчелеккә мөнәсәбәтлек карханаларның вәкилләре йыгынга катнашты. Һәр кайсы вилаят, облас, шәһәрләр, Биңтөәннең һәр кайсы шәһәрләрдәге мәсул юлдашлар һәм дә мәдәният ва саяхат тармакларындагы мәсул юлдашлар, автоном район ва Биңтөәннең мөнәсәбәтлек тармаклары, урыллары, мәркәзнең Шинҗанда турышлык урыллары ва Шинҗанга ярдәм бериш командалык штабларындагы мәсул юлдашлар, Шинҗан саяхатчылык саһа җәмгыяте, нуктылык саяхат мәнзире районлары ва мәдәният саяхат карханалары, мехман сарайларының мәсуллары йыгынга катнашты.
1: Станциямыз мөхбирләре Балгын Жаңын хәбәр кылды. 2026 yıllık Şinjan Medeniyet ve Sayahat Terakkiyat Yığınıda 5 çoğun kıtadaki köp devletinin sayahat sodigerleri, memleketlik medeniyet sayahat sahası mutakassisleri, Şinjan'a nişanlık yardım berivatkan kadırlar, medeniyet sayahat karxanalarının vekilleri qatarlıqlar Xotanga jam bolup, neticelerini körgezme kılış, maxsus temada muhakeme kılış, kasplarını udullaştırış, naq meydanda sayahat liniyası tallaş qatarlıq yürüyüşlük faaliyetler arqılıq Şinjan'ın medeniyet sayahatçılık kasbının yuqarı sifatlik taraqqiyati ve xalqaralaşqan ejbetişi hamkarlaşışığı küş qoşdi. 15-нче башылның башыны шиледеке мөһим мәдәният саяхат катты мәрикәсе булу сыпты белән бу нәвәтлек йыгында bir qoşilgan, bir qoşilgan in faaliyet sistemisi ijodi barpo qilinib, 100 maydondan ortiq madaniyat tantarbiya, sayohat o'zgacha faoliyati yurishlashtirilib, Xinjiangning

Сүйүмдүк радио аңлагычы достор, бүгүнкү санат сахнасы программабызны "Һәр ким шундай яшса деймен" намлык накшынын якымлык күйлөр менен башлайбыз. Кыйнамаса, азыр агайсылар.

0: 993 77 88 400 993 77 88 Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. B түрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бәлп телеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бәдәнни күчәйтүш капсулы. B түрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнни күчәйтүдө. Бәлп телеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бәдәнни күчәйтүш капсулы. B түрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнни күчәйтүдө. Бәлп телеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжан радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билемләрне умумлаштырып, илм фән рухын әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Әшәбіз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
3: Радио аңлықчы достылар, бұл сәхипімізді тізгінәк, Toqluq uçqatarlıq daim işiltildiğən kiçik nərslərini daim tapalmay qalıdı. Qandaq saqlığanda teğimi xatırcan bolğulu buludu, degen məsmun dektinlardı buludu. Bugün köpçilik tavsiyə qıldığan addi hərəkət 10 minut sərib qılıp, öydə ən asan tapqılı bolmaydıqan 5 kiçik nərsini, yəni televizor tizginiki, hava tənşigüş tizginiki, toqluq uç, açq uç, tırnaq alq uç qatarlıqlarını teypib çıxış. Айрым-айрым халда оқшаш болмаған рәңдіки рәңлік пиластер білән орап қойуш, яки оқшаш болмаған рәңдіки чаплымы қағаз чаплаш, әмді әр бір нәрсіге бірден мұқим орын бәлгіләш. Нұрғын кішінің әр күні нәрсі іздәш кісәріп қылдыған вақтыны қошып есаплығанда ерім сааттын ашыды. Болып мұ, тізгінәк, токлығыш дегендек ұшақ нәрсілеріні іздәш кісәріп қылыды. Нәрс тапалмаған чақдыки бизарлық тойғызы

барлык чай иләне озукландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсәләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дике 1000 еллык һөнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карар иде. Кылтакладын хәзер әйләп, хакыйкысыны тапай дисеңиз, Тяншан Юшәнне таллан. Есил мәхсулатла Шинжаңда, сүпәтлек мәхсулатла Тяншан Юшәндә.

0: Телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
0: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлге булайлы.
1: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız boyunca altış bərduq yaxdırıb anlıqınınla rahmet. Teximi köp məzmunlarını siz yenə Solution terminalını çürüb anlısınız boludu.

Барлык шайиләне озыкландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дике 1000 еллык үнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карар иде. Хылтакладын хәзер әйләп, хакыйкысын тапай дисеңиз, Тяншан Юшәнне таллан. Есил мәхсулатла Шинжаңда, сүпәтлек мәхсулатла Тяншан Юшәндә.

барлык шай иләне озукландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дике 1000 еллык үнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының арар иде. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжанда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.

0: радио аңлаучулар. 2 күләрдән буян Жемсар наисының һәр кайсы ез базарларында кышлык козлар арка-аркадан йитилеп өлчәмгә яткан булып, бүтән наиядәге 130 мең кышлык козлар мәркәзлек котындан чыгырылыш авыт мәзгилен күтүп ал. Бүгенге гүленеп аткан ез кентләргә назар сайыпмызды көпчелеккә Жемсар наисындагы кышлык козларының котындан чыгырылыш мәнзәрсе тогырсы сөйләп беребез.
1: Yakınki yıllardan bu yan Жемсар nahiyesi öz cayının çarva bakmıçılık baylıqı evzellikini asas kılıp, ela süpetlik göç koyu bakmıçılık kespini zor güç bilen terakki kıldırıp, bakmıçılık endişisini sicil elalaştırıp, kışlık kozlarını öl